0: اسٹیشن سے 5 سے 0 ہوا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے. اس کے ساتھ اسٹیشنری کی چیز, اسٹیشنری جو بچے اسکول رہتے ہیں اسکول کی پینسل
1: اسٹیشنری
0: کاپی نوٹ بک, ان سب کا دام 0 کر دیا کہ کیونکہ آگے چلتے کیونکہ بچے کی پڑھائی کے لیے ضروری تھا, اس لیے سرکار کاؤنسل نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے ریٹس 0 کر دیے.
1: کل ملا کے عام لوگوں کے لیے اس میں کافی ایسے لابھدائک نرنے تھے جو ان کو فائدہ پہنچایا. اور ایک اور شروع ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دلی سے, این پی سنگھ. سنگھ صاحب آپ کا بہت بہت سوال ہے. آپ کا
2: سبھی پینلسٹ کو نمسکار. سر جب جی ایس ٹی لاگو ہوا تھا تو ہمیں پرومس کیا گیا تھا کہ انسپیکٹر راج ختم ہوئے گا. میرے دو کوشچن ہیں.
1: جی بولیے.
2: سر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ کوئی جی ایس ٹی ادھیکاری سرپرائز وزٹ پہ آ جاتا ہے
1: جی
2: تو کیا اسے کیا چیز مانگی جائے جس سے وہ پتا لگے کہ ہاں یہ واقعی میں ہمارے پاس اسی چیز کے لیے آیا ہے.
1: جی.
2: اور دوسرا میرا ایک بڑا سرل سا بڑا مطلب آنسر آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ سارا پرچیز ہے.
1: جی.
2: جیسے ہماری پنجاب سے آتی ہے دلی کے لیے تو ہمارے پاس آئی جی ایس ٹی تو بہت سارا اکٹھا ہو جاتا ہے.
1: جی.
2: لیکن جب ہم ادھر سیل کرتے لوکل کرتے ہیں تو آدھا آئی جی ایس ٹی آدھا سی جی ایس ٹی ہو جاتا ہے. تو آئی جی ایس ٹی اکٹھا آیا تو وہ ہمیں جب ایک سال کے بعد ہمیں جو بچ جاتا ہے وہ ریفنڈ ملنا چاہیے.
1: جی.
2: یہ دو کوشچن ہیں سر.
0: جی. پہلا جو سوال ہے ادھیکاری والا, ادھیکاری جب آپ کے پاس آتا ہے تو وہ ایک آتھرائزیشن ایک اسے ایک اوپر اپنے ادھیکاری سے جوائنٹ کمشنر رینک کے ادھیک سنیکت آیوکت رینک کے ادھیکاری سے اس کو ایک اپروول چاہیے ہوتا ہے. وہ ایک چٹھی لے کر آئے گا, اس لیٹر پہ ایک ڈی آئی این ہوتا ہے ڈاکیومنٹ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر. ڈاکیومنٹ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر کو آپ سی بی آئی سی ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں صحیح میں ادھیکاری نے ایشو کیا ہے کہ یہ ایسے ہی اس نے خود بنایا ہوا ہے, تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. جب ادھیکاری آئے اسے پوچھے آپ کو کیا کوئی پرمیشن ہے آپ کے پاس آنے کی, وہ دیکھیے آپ اس کا آئی کارڈ چیک کریے کہ وہ ایک صحیح میں ادھیکاری ہے کہ نہیں. آئی کارڈ چیک کیجیے, اس کی پرمیشن دیکھیے, پھر اس میں ایک ڈن نمبر ہوگا ڈی آئی این ڈاکیومنٹ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر, اس کو چیک کریے. سی بی آئی سی ویب سائٹ پہ ہم نے لنک دیا ہوا ہے, آپ گوگل کریں گے ڈی آئی این تو آپ کو آ جائے گا. وہاں چیک کریے کہ صحیح میں وہ ادھیکاری ہے کہ نہیں. جو آپ کا دوسرا سوال ہے آئی جی ایس ٹی کریڈٹ آئے گا, تو آئی جی ایس ٹی کریڈٹ اور آپ کی لوکل سپلائی ہے دلی میں پنجاب سے آپ کے پاس آ رہا ہے آئی جی ایس ٹی کا آپ پیڈ آپ کے پاس انپٹ آ رہے ہیں تو اس کو آپ آئی جی ایس ٹی کو یوز کر سکتے ہیں سی جی ایس ٹی ایس جی ایس ٹی اپنا ٹیکس لائبلٹی ڈسچارج کرنے کے لیے, تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے. آپ اپنا آئی جی ایس ٹی کریڈٹ کو یوز کریے سی جی ایس ٹی ایس جی ایس ٹی کریڈٹ جو دلی میں آپ لوکل سپلائی کر رہے ہیں.
1: مجھے لگتا ہے کہ یہ جواب ان کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ان کی جو کوئری تھی وہ پوری ہو گئی ہوگی. ایک اور شروع ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تھانے سے, مہاراشٹر کے تھانے سے, گرو ناتھ. گرو ناتھ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے, کیا سوال ہے آپ کا؟
3: جی جی سر نمسکار.
1: جی نمسکار.
3: سر مجھے پوچھنا تھا مطلب جو اسٹیٹ کے جو چھوٹے موٹے سمجھو جو ٹیکس تھے وہ ختم کر کے ایک ہی بنا دیا, تو جو مطلب یہ جو جی ایس ٹی سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر میں مطلب ان کے اس میں, تو یہ مطلب اسٹیٹ گورنمنٹ کو مطلب یہ مہینے کا مہینے یا سال بھر میں مطلب ان کو کیسے فنڈنگ کیا جاتا ہے؟ اور بہت سے جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے ان کا جو کمپلینٹ رہتا ہے کہ ٹائم پہ ملتا نہیں ہے, اور مطلب کس کس اسٹیٹ گورنمنٹ کو کتنا دینا ہے مطلب کیسے طے ہوتا ہے جو تھوڑا بتائیے.
0: جیسے گرونا جی آپ نے مہاراشٹر میں کوئی چیز خریدی, آپ مہاراشٹر میں ہی ہیں, آپ تھانے میں جا کے کسی دکان سے آپ نے چیز خریدی, تو اگر آپ بل دیکھیں تو اس میں اس چیز کی ویلیو کتنی رہے گی, اس پہ سی جی ایس ٹی اور ایس جی ایس ٹی سیدھے دکھے گا کتنا. مان لیجئے اس پہ 5% ٹیکس ہے, 2.5% سی جی ایس ٹی, 2.5% اسٹیٹ جی ایس ٹی آپ کو دکھے گا, تو وہ جو اسٹیٹ جی ایس ٹی ہے وہ سیدھے جی ایس ٹی اسٹیٹ کو جاتا ہے. دوسرا ہے جیسے آپ سے پہلے جنہوں نے سوال پوچھا تھا پنجاب سے ان کو دلی میں آیا, تو پنجاب سے دلی میں آیا تو وہ انٹر اسٹیٹ سپلائی ہو گیا, ایک اسٹیٹ سے دوسرے ایک راجیہ سے دوسرے راجیہ میں ہو گیا. اب کیا ہوگا کہ جب وہ دلی میں آیا ان کے پاس یا آپ کے پاس, مان لیجیے آپ ہی کوئی چیز دلی سے لیتے ہیں, دلی سے مہاراشٹر میں لیتے ہیں, تو آپ کے پاس مہاراشٹر میں آیا تو اس چیز کا کنزمپشن مہاراشٹر میں ہو رہا ہے, آپ اس چیز کو اپیوگ آپ مہاراشٹر میں کر رہے ہو, تو اس کا جو جی ایس ٹی ریونیو جو بھی جی ایس ٹی ہے اس چیز پہ, اس میں 50% وہ اسٹیٹ کو سیٹل ہوتا ہے. جو وہ اسٹیٹس کا ایشو ہے وہ سیٹلمنٹ والا ایشو ہے, کیونکہ اس میں کئی ساری سپلائی کا پتہ نہیں رہتا کیونکہ صحیح سے ڈکلیئر نہیں ہوتا, ٹیکس پیئر نے اگر صحیح سے ڈکلیئر نہیں کیا تو پھر اس میں وہ ڈسپیوٹ آتا ہے کہ اس کا پلیس آف سپلائی کیا ہے. پر آگے چل کے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف ریونیو ہے جو سیٹلمنٹ دیکھتا ہے اور جی ایس ٹی این جو سیٹلمنٹ کا سسٹم والا سیٹلمنٹ دیکھتا ہے, دونوں لوگوں نے